0: Ikala kadalaba,
1: ikala kadalaba,
0: ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadalaba, ikala kadal